Mă rog, mă nureu, antem, mă chia cu ora pe nume. Tu pinie nou era menet în nume para.